dešavanja, aktuelnosti, zabava, kultura, politika, sport, vijesti. Tvoj izvor informacija, Radio Bet, Gradačac.

0: emisija spremio, a?
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro, komšinice.
3: Ja sam ovom društvu uvijek bio sunja.
4: Dobro jutarnji program Bet Radija.
5: Dobro jutro.
6: Prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99 Gradačac. Domaće je najzdravije.
7: Dobro jutro, dobro jutro, dobro jutro želimo putem talasa Bet Radija. Dobro jutro i dobrodošlica u dobro jutarnji program na talasima 3.9. Još jedna nedjelja, 20. septembar. Vrijeme je za jutarnji program za buđenje. Nadamo se da ste i ovog jutra sa nama. Toliko toga pred nama, ali prve informacije koje ćemo podijeliti jesu iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Saznaćemo kako nas to vrijeme čeka danas. Jesen nam je tu. Vidjet ćemo da li temperature prate godišnje dobe. Naravno, zavirit ćemo i početak radne sedmice za sve vas koji već sutra planirate dan. Pored toga, informacija je itekako vrijedna i važna za nedjelju jeste stanje na putevima. Za sve vas koji ovog jutra putujete, pogotovo preko granice, saznat ćemo kako je stanje i na graničnim prelazima. Povezana informacija, radarske kontrole. Ako znate gdje su ovog jutra radari, slobodno nam pišite putem Viber broja Bet Radija 061 05 8855. Rubrika Dogodilo se na današnji dan, rubrika koju nudimo u prvom satu. Saznat ćemo šta se to važno kroz istoriju dogodilo na 20. septembar. Već od 8 sati započinjemo ozbiljni sat. Šta to znači? Rubrika U fokusu, najnoviji naslovi ovog jutra u novinama. Bavit ćemo se na kratko i izborima. Naravno, interesuje nas i šta se događa u svijetu. Pored toga, imamo i one malo manje važne teme. Rubrika Da li ste znali? Bet horoskop u dva bloka vam donosimo svih 12 znakova. Mali oglasi, itekako važni. Rubrika na kojoj smo itekako ponosni, rubrika koja je dostupna svima. Svi se mogu oglasiti, bilo što da kupujete, prodajete, tražite. Pravo mjesto za vas su mali oglasi Bet Radija. Mnogi su osvojili. I naravno, informacije o sportu. I danas pratimo Vevin ligu Bosne i Hercegovine. Naravno, nedjeljom nas prati i nedeljni muzički miks. Do ovog trenutka slušali ste Sevdah muziku. Kroz 3 sata jutarnjeg programa budimo se uz zabavnjake. Nakon toga ponovo se vraćamo kratko prema Sevdah muzici, prema narodnjacima, a danas od 12 sati izvorna muzika na talasima Bet Radija. Već sada da najavimo. Još jedan put poželjet ćemo vam najljepše dobro jutro i krećemo sa dobrom muzikom.

0: Bilo da planirate putovanje ili se samo spremate napustiti udobnost vašeg doma, zato vremenske dileme riješite na vrijeme. Najnoviji podaci iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Vremenska prognoza.
1: Danas se u Bosni i jutarnjim satima očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa maglom po kotlinama. U ostatku dana postepeno smanjenje oblačnosti. U Hercegovini pretežno sunčano. Poslije podne negdje u Bosni mogući su slabi lokalni pljuskovi, uglavnom u višim područjima. Vjetar slab na jugozapadni, jugozapadni u ostalim područjima, sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 12 do 18, dnevna danas nas očekuje do 29 stepeni, na jugu do 32. Trenutna temperatura u gradu Gradašcu je 16 stepeni Celsius. Prohladno jutro. Kada je u pitanju bio prognoza, postepena stabilizacija vremena povoljno će djelovati na većinu stanovništva. Tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata djelimično će se umanjiti. Jutro malo svježije, danju sa blagim zatopljenjem i umjerenim temperaturama. Poželjno je ugodnije dijelove dana provesti na otvorenom, pri tome se slojevito obući kako bi se po potrebi raskomotili. Danas nas čekaju itekako lijepe temperature uz mogućnost kiše. Što se tiče sutrašnjeg dana, umjereno do pretežno oblačno vrijeme u centralnim, istočnim, zapadnim područjima Bosne. Ponegdje na sjeveru i jugu je moguća slaba kiša, lokalni pljusak, tako nam kažu iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, uz dnevne temperature do 24 stepena, na jugu do 32. Utorak u Bosni umjereno do pretežno oblačno, u Hercegovini sunčano. Centralnim, istočnim i sjevernim područjima Bosne moguća slaba kiša. Dnevna temperatura je do 22 stepena, na jugu do 24. Srijeda sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Uz dnevne temperature do 22 stepena, odnosno na jugu do 26. Što se tiče nekih ljepših temperature, danas će nam biti definitivno najtopliji dan. Do 29 stepeni, kako nam predviđaju. Bile su to prve informacije ovog jutra iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

0: biraj uvijek sveže i povoljno u Tropik i Moj Market trgovinama od 18. do 29. Mrkva 1,19. Svinjska plećka bez kosti 6,99. Bijeli sir u salamuri Prezident Somborska 1 kg 9,99. Pivo Tuborg 0,33 litra 1,29. Tropik i Moj Market. Isplati se već 40 godina.
1: Je li vam se ikad desilo da mahnite nekome, pa shvatite da je to drvo? Ako jeste, vrijeme je za optiku fokus. Dioptrija, nema frke. Trendi okviri, ma naša specijalnost. Sunčane naučale, mada izgledate kao filmska zvijezda. A uz to još, provjerite svoj vid. Potpuno besplatno i bez ikakve obaveze. Optika Fokus Gradačac, u Hadži Efendinoj ulici. Optika Fokus Gradačac, za sve one koji žele gledati oštro, a ne mutno.
2: Šta radi pravi lider? Pruža vam sigurnost. Nikad vas ne ostavlja na cjedilu. Čini da mu vjerujete. Uvijek je tu kad vam zatreba. Adriatic Osiguranje. Već petu godinu za redom lider na tržištu osiguranja u Bosni i Hercegovini. Nastavit ćemo da se brinemo o vašoj bezbrižnoj budućnosti i kvalitetu života uz odgovornost prema zajednici, klijentima, partnerima i zaposlenim. Adriatic Osiguranje.
3: Imate bolove u leđima, vratu ili ramenima? Osjećate ukočenost i napetost mišića? Nemojte dozvoliti da bol postane dio vaše svakodnevnice. AD Prestige Studio Gradačac, profesionalni tretmani certificiranog terapeuta uz individualan pristup svakom klijentu. U ponudi su klasična i sportska masaža, hidžama, anticelulitna masaža i masaža vulkanskim kamenjem. Tretmani koji doprinose opuštanju mišića, boljoj pokretljivosti i osjećaju lakšeg kretanja. Za redovne tretmane pripremili smo i povoljnije pakete, a po dogovoru sve naše usluge obavljamo i na vašoj kućnoj adresi 062 457 040. Kompletnu ponudu pronađite na našoj Facebook i Instagram stranici AD Prestige Studio Gradačac. Bagdale, stručna njega, sigurne ruke.
4: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.

0: zastoj, uspori blagu u krivinu, pazi rupa, ubaci u brzinu, opet zastoj i radovi na putu. Zašto ne otvori Bihank na minutu? Gdje ubrzat, a gdje usporit? Gdje su patrole i ukoliko će vas motrit? Najnovije informacije o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini donosi vam Špedicija Mit Šped Šamac.
1: Povoljni vremenski i saobraćajni uslovi pogoduju nesmetanom odvijanju saobraćaja na većini puteva u Bosni i Hercegovini. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacijalni radovi, gdje je izmijenjen režim saobraćaja. U kotlinama i uz riječne tokove, kao i u višim predijelima, smanjena je vidljivost zbog jutarnje magle. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže ostojanje između vozila i da izbjegavaju rizična preticanja. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila-Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na autocesti A1, dionica Sarajevo-Zapad-Lepenica, zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bjeljina, na ulazu u Bjeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone preusmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone preusmjeravaju kroz naselje Velika Obrska. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka u naselju Podmilačje, saobraćaj se usporeno najizmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija-Sumbulovac, prevoj Romanije, uspon iz pravca Podromanije, saobraća se usporeno uz najizmjenično propuštanje vozila. U toku su radovi na magistralnoj cesti mosta Čitluk-Brdo-Hum, zbog čega se svakog dana osim nedjelje u vremenu od 7 do 16 sati saobraća usporeno najizmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama Široki Brijeg Posušje, Grude Privalj i Šamac Orašje, na mjestima radova tokom dana saobraća se najizmjenično jednom trakom. I granični prelazi. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče u zadržavanja od 10 do 30 minuta. Bez posebnih izdvajanja ovog jutra, napomenut ćemo da je granični prelaz Brčko otvoren za putnička vozila do 3,5 tone. Također, granični prelaz Karaka je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.
0: Najnovije informacije o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini donosi vam Špedicija Mit Šped Šamac.

0: Od sada bez traženja niskih cijena, jer su kod nas provjereno najniže cijene. Preko 30.000 artikala. Vodeći trgovinski lanac sa sopstvenom distribucijom. Iskoristite Bellamy Onyx dnevne i sedmične akcije. Pronađite Bellamy Onyx u svojoj blizini i uživajte u mjestu najbolje kupovine.
1: Bellamy Onyx. Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović Gradačac, u centru kod Sata.
2: Iz naše bogate ponude izdvajamo
1: juneća kremenadla 17 km, mljeveno meso 16,50 km, ćevapi 16,50 km, junetina bez kosti 22,50 km po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu. Danas smo na radilištu i istražujemo kako se pravi beton. Izvolite.
3: Mi po beton odemo u Beton Company.
1: Ama ne to, nego koji sastav?
3: Sastave ga odlično, ja bolji beton u životu nisam vidio.
1: Ama ne to, nego šta se stavi, koja smjesa?
3: Kogod da ga smješa i miješa u Beton Company, svaka mu čas.
1: Beton Company, proizvodnja i prevoz betona kamion mikserima, proizvodnja betonske galanterije i betonskih cijevi, usluga rada pumpe za beton. Dođite u Beton Company DOO Dubrave, BB Brčko i u novootvorenu betonaru u Ledenicama Donjim u Gradačcu. Pozovite 063 341 794 i 063 381 393 049 746 086. Tu se miješa pravi beton. Beton Company DOO Dubrave i Ledenice Donje.
2: Kondor je više od restorana. To je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx, restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062 355 075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.
4: Dobro je, Bolan, diši malo, pa neće ti niko ukrast.
5: Pušti me, Bolan. Ovo su ćevapi od kojih se ne diše. Gdje? Gdje probaj?
4: Boga mi ne jaš kad danut.
6: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce tu je naš slatki program.
4: Kako je ukusno.
6: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062 112 717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
4: Ma prste da poližeš.
1: Bet Radio.

ovog jutra donosimo i najavljene radarske kontrole. Ovo što je prijavljeno za današnji dan u našem divnom gradu gradarstvu od 11.40 do 12.40 kontrola će biti u Vučkovcima. Danas od 14.30 do 15.30 patrola je u Sarajevskoj ulici.

moji do Srebrenika ovog jutra od 7.30 do 8.30 patrola je u Čehajama. Od 8.30 do 9.30 patrola će biti u Špionici. Ako putujete kroz Zolovo, uvijek najavljena radarska kontrola od 8 do 12 sati u Krivojskoj ulici.

0: najbrži internet kuca na vrata. U Deslonu traje specijalna ponuda samo za gradačac i ođak. 3 mjeseca besplatno za svaki novi priključak interneta ili TV-a. Paketi veće od 30 megabita po sekundi. Ne čekajte, pozovite Deslon Internet 065 950 255 ili možete nas posjetiti na stranici deslon.bs i ugrabite ponudu dok traje.
1: Dobro jutro, komšinice.
2: O, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
1: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista. A tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
2: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
3: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
1: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
2: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
3: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
4: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Excel i napokon našla ono što tražim. Edsel DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Edsel Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno najbolji izbor.
5: O, komšija, pao novi traktor, a?
6: Ha, nije pao s neba.
5: A odakle je pao?
6: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
7: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
6: Nema neki, ima Eki.

0: Biraj uvijek svježe i povoljno u Tropik i Moj Market trgovinama. Od 18. do 29. Mrkva 1,19. Svinjska plećka bez kosti 6,99. Bijeli sir u salamuri Prezident Somborska 1 kg 9,99. Pivo Tuborg 0,33 litra 1,29. Tropik i Moj Market. Isplati se već 40 godina.
1: Najbolje vrijeme za kupovinu peleta nije jesen, nego onda kada ga ima. A mi ga imamo. Eurogolax, kerep, gradačac, pelet na stanju, a isporuka odmah. Nema čekanja, nema termina, nema odgađanja. Bez stresa, danas pozovete, već sutra pelet je na vašoj adresi. Vrhunski, kvalitetni pelet, samo u Eurogolax, kerep, gradačac. Jedan poziv i vaš pelet stiže do vas 061-132-953 ili 035-860-300. Eurogolax, kerep, gradačac, za toplu i bezbrižnu zimu.
2: Za kuću, kancelariju ili stan, Fenster Company je vaš idealan plan. Stolarija sa 20 godina iskustva i kvaliteta nastavlja se truditi da vaš prostor cvjeta. Proizvodnja vrhunske alu i PVC stolarije po sistemu Kemmerling, Fenster Company, prozori, vrata, balkonske i dvorišne ograde, garažna vrata, roletne i komarnici. Pozovite i uvjerite se 061 151 213 061 951 891. Vaš pouzdan partner Fenster Company d.o.o. Gradačac.

hostinga i zakupa domene. Prenesite vaš posao u virtuelni svijet i ostvarite posebne popuste i pogodnosti. Podignite stepen vašeg poslovanja na viši nivo. Hostmedio d.o.o. Gradačac. Pozovite 061 831 938 ili posjetite našu web stranicu hostmedio.com. Bet Radio.

0: prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99 Gradačac. Domaće je najzdravije.
1: Ozbiljno, manje ozbiljno, krajnje neozbiljno.

0: nama ništa ne promiče. U fokusu. Jer neke stvari zahtijevaju pažnju. Razmotrimo svijet izbliza. Naša odgovornost je vaša upoznatost sa najnovim zbivanjima. U fokusu.
1: Vrijeme je za rubriku U fokusu. U prvom bloku donosimo dnevni avaz i nezavisne novine. Dnevni avaz više se bavi inostranim temama. Njemačka danas glasa, Merz sazvao krizni sastanak CDU pred teškim izbornim danom. Njemački birači danas izlaze na birališta u Berlinu i Mecklenburg, zapadnom Pomorju, gdje se održavaju izbori za pokrajinske parlamente. Glasanje počinje, u 8 sati počelo je, birališta se zatvaraju u 18 sati. Tada se očekuju prve izlazne ankete koje će pokazati kakav odnos snaga mogu donijeti rezultati. Posebnu pažnju privlači učinak CDU stranke kancelara Friedricha Merca. U Berlinu je utrka između nekoliko stranaka vrlo neizvjesna. Prema posljednjem izvještavanju, ZDF Ljevica imala 22% podrške, CDU 20, AfD 18, Zeleni 15, a SPD 12%. Situacija je posebno zanimljiva u Mecklenburg, zapadnom Pomorju. Tamo istraživanje pokazuju veoma tjesnu trku između SPD-a i AfD-a, dok je CDU znatno slabiji. Više čitajte u Abazu ovog jutra koji je posvetio pažnju njemačkoj izborima. Dnevni avaz piše, Iran postavio 7 uslova Americi, Teheran čeka Trumpov odgovor i prijeti odlučnim ratom. Iran je Sjedinjenim američkim državama prenio 7 uslova za početak novih pregovora, saopštio je Mohsen Rezai, sekretar Vrhovnog vijeća za nacionalnu sigurnost Irana. Potpuni spisak uslova za sada nije objavljen. Rezai je međutim naveo 3 zahtjeva koje Teheran postavlja za okončanje rata: prekid sukoba na svim frontovima, oslobađanje zamrznute iranske imovine i ukidanje američke pomorske blokade. Prema njegovim riječima, Katar je kao posrednik prenio iranske zahtjeve Vašingtonu, a Teheran sada čeka odgovor američkog predsjednika Trumpa. Više ovog jutra u dnevnom avazu. Francuski dug ruši rekorde. Vlada mora pronaći 54 milijarde eura. Francuski javni dug nastavlja rasti ove godine i bi mogao dosegnuti rekordnih 119,3% bruto domaćeg proizvoda, dok se za 2027. godinu predviđa dodatni rast na 121,7%. To bi bio najviši nivo zaduženosti u Francuskoj u poredivoj seriji podataka. Više čitajte u dnevnom avazu. Trump mijenja pristup Zapadnom Balkanu, ekonomija i sigurnost ispred demokratije. Dok se u regiji vode intenzivne političke rasprave uoči parlamentarnih izbora zakazanih za 25. oktobar, pažnju javnosti manje je privukla nova vanjsko-politička strategija Sjedinjenih Američkih Država za Zapadni Balkan, koju je odnedavno predstavio State Department. Prema ocjenama pojedinih analitičara, dokument označava značajnu promjenu pristupa Vašingtona prema zemljama regije. Na to, kako navode, ukazuje i nedavna saslušanja kandidata za ambasadore i drugih američkih zvaničnika pred Kongresom. Američka politika prema Zapadnom Balkanu, prema toj interpretaciji, buduće bi mogla biti manje usmjerena na izgradnju političkih sistema i međunarodni nadzor, a više na ekonomsku, sigurnosnu i komercijalnu saradnju sa lokalnim vlastima. Više čitajte u dnevnom avazu. Rusija glasa posljednji dan, opozicija poziva na akciju Tačno u podne. Rusi danas izlaze na birališta trećeg i posljednjeg dana parlamentarnih izbora, prvih od početka ruske invazije na Ukrajinu u februaru 2022. godine, bira se svih 450 zastupnika državne dume donjeg doma ruskog parlamenta. Glasanje je počelo u petak i traje 3 dana, a izbori se održavaju u zemlji koja se prostire kroz 11 vremenskih zona. Pravo glasa ima više od 111 miliona ljudi, a birači mogu glasati i elektronskim putem. Polovina zastupnika bira se putem stranačkih lista, dok se druga polovina bira u pojedinačnim izbornim jedinicama. Na prethodnim parlamentarnim izborima Jedinstvena Rusija osvojila je 324 od 450 mjesta u Dumi. Više čitajte o Rusiji u dnevnom avazu. Haos u Saudijskoj Arabiji, Huti zasuli Rijad raketama i dronovima. Jemenski Huti potvrdili su da stoje iza serije napada raketama i dronovima na Rijad, glavni grad Saudijske Arabije, kao i na energetska postrojenja na obali Crvenog mora. Saudijske vlasti saopštile su da je protivzračna obrana presrela i uništila balističku raketu ispaljenu prema Rijadu. Istovremeno iz grada su stigli izvještaji o gustom crnom dimu iznad područja u blizini međunarodnog aerodroma Kralj Halid. Zbog incidenta došlo je do povremenih poremećaja u aviosaobraćaju, dok su se tokom noći u Rijadu oglasile sirene za zračnu opasnost. Više čitajte u dnevnom avasu. Macron poslao poruku Trumpu sa francuskog otočja uz Kanadu. Ovo je francuski teritorij. Francuski predsjednik Emmanuel Macron stigao je na Sveti Pierre i Miquelon. Malo francusko otočje u sjevernom Atlantiku, nedaleko od obale Kanade. Već po dolasku poslao je jasnu poruku nakon što je američki predsjednik Trump ranije objavio kartu Sjeverne Amerike, na kojoj su i ovo francusko područje kao i druge teritorije prikazani pod bojama američke zastave. Macron je izjavio, ovo je francuski teritorij i privržen je Francuskoj, nećemo to potvrđivati svakog jutra samo zato što neki ljudi imaju čudne ideje ili govore čudne stvari, rekao je Macron po dolasku. Više čitajte u dnevnom avazu. Poreska uprava Federacije Bosne i Hercegovine objavila podatke, manje uplaćeno za doprinose, pao i broj zaposlenih. Porezni obveznici u Federaciji Bosne i Hercegovine od januara do kraja avgusta 2026. godine uplatili su ukupno 5 milijardi 883 milijona 523 hiljade 458 konvertibilnih maraka javnih prihoda, prikazuju podaci Poreske uprave. U odnosu na isti period prošle godine, riječ je o padu od 0,31%, istovremeno u poređenju za prvih 8 mjeseci 2024. godine naplaćeno je 12,19% više. Kada je riječ o doprinosima za PIO, zdravstveno osiguranje i osiguranje od nezaposlenosti, u prvih 8 mjeseci ove godine prikupljeno je 2,67% manje nego u istom periodu 2025. Najveći pad zabilježen je kod doprinosa za PIO, čija je naplata smanjena za 4,71%. Više čitajte u dnevnom avazu koji se bavi statistikom. Dnevni avaz donosi aktuelna vlast, gasi i BHRT. Zbog katastrofalne finansijske situacije, urednički kolegi BHRT-a najavio je reduciranje programa i gašenje pojedinih emisija. Prekinuto je emitovanje emisije BHT1 uživo. Ekipe više nisu u mogućnosti pratiti izbornu kampanju i jutarnji program neće biti realizovan vikendom, a upitni su i prenosi utakmica fudbalske reprezentacije u Ligi nacija. Pri prije 3 sedmice od kako je račun BHRT-a blokiran odlukom Opštinskog suda u Sarajevu po pravosnažnoj presudi sudova u Republici Srpskoj po kojoj je BHRT dužan RTS-u 17,7 miliona konvertibilnih maraka iz prihoda marketinga i od korištenja prenosnih veza. Iako je Vrhovni sud preinačio odluku Višeg privrednog suda, potvrdio je da dug praktično ne postoji i blokada je još uvijek aktivna. Više čitajte u dnevnom avasu. Idemo na nezavisne novine. Autobus sa učenicima iz Crne Gore udario u stijenu, ima povrijeđenih. 4 djece i vozač povrijeđeni su u saobraćajnoj nesreći koja se sinoć dogodila na magistralnom putu Mojkovac-Kolašin u mjestu Štitarička Rijeka. Ko je učestvovao autobus koji je prevozio učenike jedne podgoričke osnovne škole. Iz crnogorske policije su za radio televiziju Crne Gore nezvanično rekli da se saobraćajna nesreća dogodila oko 20 sati 35 minuta kada je došlo do odrona kamena koji je vozač pokušao da izbjegne i udario u stijenu uz desnu ivicu kolovoza. 4 djece i vođa puta su zadobili povrede prema informacijama koje raspolaže radio televizije Crne Gore. Ali niko od povrijeđenih nije životno ugrožen. Više čitajte u nezavisnim. Počela isplata alimentacije samohranim roditeljima u Republici Srpskoj je za skoro 2,5 mjeseca od kad je počela primjena zakona o privremenom izdržavanju djece Republike Srpske uz poslovnice Fonda za dječju zaštitu pristiglo je 118 zahtjeva samohranih roditelja koji žele ostvariti ovo pravo, a već je počela isplata sredstava. Bosna i Hercegovina planira brzi put dug 160 km trasa uz Drinu, poznati novi detalji. Bosna i Hercegovina planira izgradnju brzog puta Bjeljina pod Romanije u dužini od oko 160 km, a sada je napravljen novi korak u pripremi ovog velikog cestovnog projekta. Kako piše Biznis Info, a ovog jutra donose nezavisne, u Zvorniku je predstavljena korigovana trasa brzog puta nakon što se pokazalo da bi ranije planirano rješenje zahtijevalo rušenje velikog broja stambenih objekata. Više o projektu ovog jutra u nezavisnim.
2: Od sada bez traženja niskih cijen.
1: Vratit ćemo se marketingu. Nezavisni donose, mladić iz Bosne i Hercegovine izgubio ruku u željezničkom incidentu u Italiji. Državljanin Bosne i Hercegovine teško je povrijeđen nakon sinoćnjeg incidenta na željezničkoj stanici u italijanskoj Barletti. Bari je u pitanju kada je pokušao da se ukrca na voz iz kojeg je prethodno izbačen.

0: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili Whatsappa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
1: Znate kad se pričaju lovačke priče?
2: Ulovih zeca od 36 kila mu bere mi moje.
3: Ide krdo veprova pravo na mene i ja puc puc.
1: Joj ljudi, pločasti namještaj ko duša. E ovo treće nije lovačka priča. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Kuhinje, komode, plakari i ormari, masivni namještaj, masivna ulazna vrata, pločasti namještaj, oblaganje stepeništa, rezanje i kantovanje iverice i medijapana u visokom sjaju i matu. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Pozovite 061 855 912.
4: Jedno mjesto, kompletna stomatološka njega i najnovija tehnologija, ordinacija, kusturica, Gradačac. Popravka i liječenje zuba, zubni implantanti, protetska nadogradnja, mostovi i proteze, hibridne i pokrovne proteze, oralna hirurgija, liječenje vilica i sinusa, sve na jednom mjestu. 060-32-22-705. Ordinacija Kusturica Gradačac. Za zdrav, siguran i lijep osmijeh.
5: Autentičan, pažljivo osmišljen hotel i restoran La More, lociran na ulazu u Srebrenik. Najkvalitetniji smještajni kapaciteti, gurmanske poslastice, usluga i higijena izdvajaju nas na ljestvici najkvalitetnijih. Pored toga, organizujemo svadbe, rođendane, konferencije, kapaciteta do 500 osoba. Hotel i restoran La More Srebrenik, Čehaje, 035 645 454.
4: Bet Radio.

0: Prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99 Gradačac. Domaće je najzdravije.
1: Ozbiljno, manje ozbiljno, krajnje neozbiljno, nama ništa ne promiče. U fokusu, jer neke stvari zahtijevaju pažnju, razmotrimo svijet izbliza. Naša odgovornost je vaša upoznatost sa najnovim zbivanjima. U fokusu.
2: Vrijeme za drugi blok rubrike U fokusu, 8 sati 46 minuta, sponsor tačnog vremena Bellamy Onyx. U ovom bloku kratko donosimo oslobođenje i kliks. Oslobođenje, pored aktuelnih tema koje smo već donijeli ovog jutra, piše i o tome da je Preljeviću određen jednomjesečni pritvor, Haskoviću mjere zabrane. Samuel Preljević i Hamza Hasković su uhapšeni nakon što je FUP u okviru pretresa kod njih pronašao 12 kg droge. Opštinski sud u Sarajevu usvojio je prijedlog tužilaštva kantona Sarajevo i odredio jednomjesečni pritvor Sanelu Preljeviću. Hamzi Haskoviću određene su mjere zabrane koje podrazumijevaju obavezno javljanje nadležnoj policijskoj upravi jednom sedmično. Podsjećamo, kod Preljevića i Haskovića je pronađeno 12 kg droge, te se sumnjiče za krivična djela neovlaštene proizvodnje i stavljanje u promet opojnih droga i nedozvoljeno držanje oružja. FUP je ranije potvrdio da su tokom pretresa osoba, stana, pomoćnih prostorija i vozila u petak pronađeni oduzeti oko 7 kg opojne droge, amfetamin, oko 5 kg kanabisa, 50 g kokaina, pištolj, mobilni i telefonski aparati, vage za precizno vaganje, kao i drugi predmeti. Oslobođenje piše, Rumun prijetio nožem 12-godišnjem dječaku iz Bosne i Hercegovine u Austriji. Brzo je uhapšen. Nakon što je nožem prijetio 12-godišnjem dječaku iz Bosne i Hercegovine, 15-godišnji Rumun je napao 16-godišnjeg državljanina Slovački i nanio mu povrede. Incident sa nožem dogodio se u petak navečer u austrijskom Braunau, gdje je 15-godišnji državljanin Rumunije prema navodima policije prvo prijetio dječaku iz Bosne i Hercegovine, a potom napao dječaka iz Slovačke. Više o ovome čitajte u Oslobođenju. Turci kažu da će formiranje islamskog NATO-a promijeniti pravila igre. Savez iz Mekke je zaista u dobroj fazi, iskazana je veoma snažna volja, radimo svim snagama kako bismo tu volju sproveli u djelo, rekao je turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan. Savez iz Mekke, koji okuplja tri zemlje, bit će platforma koja će suštinski promijeniti situaciju, izjavio u subotu turski ministar vanjskih poslova Fidan, dodajući da je inicijativa ušla u naprednu fazu, te da su u toku aktivnosti na uspostavljanju sjedišta i raspoređivanju osoblja. Govoreći za tursku televiziju o vanjskoj politici, Fidan je istakao da je iza saveza formiranog prošlog mjeseca između Turske, Saudijske Arabije i Pakistana stoji veoma snažna volja, te da Ankara radi na tome da tu političku volju pretoči u djelo. Podsjećamo, riječ je o savezu koji je u javnosti nazvan islamskim NATO-om. Savez iz Mekke je zaista u dobroj fazi, iskazana je veoma snažna volja, radimo svim snagama kako bismo tu volju sproveli u djelo, rekao je Fidan.

0: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 15. do 27. septembra. Čips El Grito 90 grama, Marku 10, Medeno srce 350 grama, 3,95, Puding u čaši, Vindino 125 grama, 1 marku, deterđent Ariel 140 pranja, 39,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Novo iz Limostila, bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima, uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061 485 322.
2: Opremaš dom? Treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, također u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
3: Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uspomene.
4: Zašto Ibre nema među nama?
5: Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava, kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala, rušenje ili prevoz šute iz starih objekata, zovi Ibru, jer Ibro zna posao. Obrtnička radnja Mešić, Gradačac, gdje lopata odmara, a mašina radi. 060 353 4421.

0: zvijezdano putovanje kroz vašu sudbinu. Horoskop. Svijet zvijezda, gdje se vaša sudbina otkriva u melodiji astroloških vibracija.
1: Vrijeme je za horoskop Betradije, 9:08. U ovom horoskopu donosimo vam u dva bloka svih 12 znakova, a krećemo naravno od ovnova. Posao, veoma je važno da se sada aktivirate i da sprovedete svoje originalne ideje u djelo. Pohvale za uspješne rezultate. Ljubav, vaš odnos sa partnerom dobija sve više na kvalitetu, očekuje vas zanimljivo putovanje u dvoje. Zdravlje, više se odmarajte. Pik, posao, ovaj dan je značajan po tome što vam donosi veliki pomak u pregovorima sa stranom kompanijom, očekuje vas i financijski dobitak. Ljubav, prolazne nesuglasice sa partnerom, potrudite se da budete maksimalno otvoreni prema partneru. Zdravlje, osjetljivost grla. Blizanci, posao, ovaj dan započnite u velikom stilu jer zahvaljujući podršci planeta dobijate na popularnosti u poslovnim krugovima. Ljubav, pred vama je fantastičan period u kojem će vam se pružiti brojne prilike da pronađete svoju srodnu dušu. Zdravlje, pad imuniteta. Rak, posao, ovaj period je veoma važan što se tiče financijskog plana, jer vam mudar poslovni potez može donijeti veliki prosperitet. Ljubav, moguće su nesuglasice između vas i partnera, reagovat ćete impulsivno na njegove riječi, pa je moguća svađa. Zdravlje, probavne smetnje. Lav, posao, ključ uspjeha u ovom periodu je u savršenoj organizaciji radnih aktivnosti i fleksibilnosti poslovnih dogovora. Ljubav, vaš ljubavni život sve više dobija na dinamici, očekuje vas strastvena ljubavna avantura, zdravlje, variranje pritiska. I horoskop za djevicu u ovom bloku. Posao, ovaj period doniće vam povećan obim posla kao i posebnu dinamiku u okviru platnog prometa. Unapređenje finansijske situacije uopšte. Ljubav, vaš odnos sa partnerom zahtjeva dodatno prilagođavanje, posvetite jedno drugome više vremena. Zdravlje, nezadovoljni ste. Pratite horoskop na talasima Bet Radija. Vraćamo se nakon jedne muzičke numere.

0: zvijezdano putovanje kroz vašu sudbinu. Horoskop. Svijet zvijezda, gdje se vaša sudbina otkriva u melodiji astroloških vibracija.
1: Vrijeme i za drugi blok horoskopa. Stigli smo do vage. Drage vage, poslušajte dobro, posao nezaposlene vage danas mogu da dobiju odličnu poslovnu ponudu, ali će mnogo toga zavisiti od njihove prezentacije. Ljubav, harmoničan period u vašem odnosu sa partnerom ispunit će vas posebnim zadovoljstvom. Romantičan izlazak u dvoje vas očekuje. Zdravlje, obratite pažnju na saobraćaj. Škorpija, posao, iskoristite podršku planeta da unaprijedite svoju financijsku situaciju. Zahvaljujući mudroj poslovnoj odluci, ostvarit ćete značajan korak naprijed u karijeri. Ljubav, očekuje vas miran i stabilan period u odnosu sa partnerom. Zdravlje, planirate duži odmor. Strijelac, posao, ovaj dan donosi vam podršku veoma moćne i značajne osobe koja će vam pomoći da značajno unaprijedite svoje poslovanje. Ljubav, izlazak sa prijateljima doprinijeće tome da konačno upoznate svoju srodnu dušu, novo ljubavno poglavlje. Zdravlje, slaba periferna cirkulacija. Jarac, posao, današnji aspekti pružaju vam podršku u ostvarivanju jednog veoma velikog poslovnog cilja koji ste davno zacrtali. Očekuje vas i napredak u karijeri. Ljubav, očekuje vas poznanstvo sa veoma privlačnom osobom u znaku raka ili škorpije. Zdravlje, reumatski bolovi. Vodolija, posao, svoje poslovne tajne ne dajte nikome, jer bi upravo to vaša konkurencija mogla da zloupotrijebi. Pred vama je važan sastanak iza zatvorenih vrata. Ljubav, imate osjećaj da neka važna karika nedostaje u vašem odnosu sa partnerom. Zdravlje, više se odmarajte. I horoskop za ribe. Posao, uspjeh tokom ovog poslovnog dana zavisit će od načina na koji budete raspodijelili odgovornosti među članovima vašeg tima. Ljubav, vaš odnos sa partnerom sve više dobija na kvalitetu i prožima vas osjećaj nevjerovatne bliskosti. Zdravlje, smanjite duvan. Bio je to horoskop Bet Radija. 9:17, sponzor tačnog vremena Bela Mijanas. Prijatelji jutarnjeg programa

0: Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogat izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.
1: Čestitamo! Upravo ste izgubili nekoliko stotina maraka. Ako ste prodali katalizator bez profesionalne analize, ali ako niste, pravac Remetal Gradačac. Kod nas svaki katalizator prolazi profesionalnu analizu plemenitih metala koja precizno određuje njegovu stvarnu vrijednost. Bez procjena, bez nagađanja, samo tačna analiza i poštena cijena. Osim otkupa katalizatora, Remetal Gradačac vrši i otkup svih sekundarnih sirovina. Pozovite 061 014 725 ili nas posjetite u Gradačcu. Nekadašnji eurokatalizatori Remetal Gradačac. Mi ne pogađamo vrijednost, mi je mjerimo.
2: A u nastavku najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
3: Iz Poljčana hidraulika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
0: Čekaj Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cipače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
2: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta 062 580 165. Hidraulika Rossi, Srebrenik.

0: Od sada bez traženja niskih cijena, jer su kod nas provjereno najniže cijene. Preko 30.000 artikala. Vodeći trgovinski lanac sa sopstvenom distribucijom. Iskoristite Bellamy Onyx dnevne i sedmične akcije. Pronađite Bellamy Onyx u svojoj blizini i uživajte u mjestu najbolje kupovine. Bellamy Onyx.
1: Mali oglasi. Vet radija.
2: Kompanija Belaprom d.o. Cerik raspisuje oglas za prijem više izvršilaca za sljedeću radnu poziciju. Referent za uvoz robe, uslovi, aktivno poznavanje engleskog jezika, govor i pisanje. Svi zainteresovani kandidati mogu se prijaviti u sjedištu firme na Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Firma Kovgrad d.o. u potrazi je za novim radnicima, a tim povodom raspisan je konkurs za koji prijave mogu slati svi zainteresovani kandidati. Potrebno je više izvršilaca za radna mjesta, mašin bravar, mašinski kovač. Radno iskustvo poželjno, ali nije neophodno. Svoje prijave možete dostaviti u upravu firme Kovgrad u ulici Sarajevska 90 ili pozivom na broj telefona 035 822 777. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
0: Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji. Rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061 889 553, 061 889 553.
2: Mionički ranč u Gradašcu traži konobara za stalni radni odnos, a poželjno je da kandidat ima iskustvo u radu sa hranom. Rad se obavlja u ugodnom i prirodnom ambijentu seoskog domaćinstva i ugostiteljskog objekta koji nudi domaći asortiman jela i pića. Za više informacija pozovite na broj telefona 061 451 185. Mionički ranč na izlazu iz Gradašca prema Pelagićevu. Zbog širenja i unapređenja našeg prodajnog tima, firma Ratan Sedija d.o. Cerik Brško Distrikt traži motiviranu, komunikativnu i odgovornu osobu za poziciju prodajnog predstavnika. Opis posla, komunikacija i rad sa kupcima, predstavljanje i prodaje proizvoda, pružanje informacija i savjetovanje kupca, zaprimanje i obrada narudžbi, izrada ponuda, faktura i ostale dokumentacije. Od kandidata očekujemo ljubaznost i dobre komunikacijske vještine, odgovornost i profesionalan odnos prema poslu, osnovno poznavanje rada na računaru. Prethodno iskustvo u prodaji je poželjno. Nudimo rad u prijatnom i profesionalnom okruženju, redovna primanja, mogućnost ostvarivanja dodatne zarade kroz rezultat prodaje. Za više informacije pozovite na broj telefona 061 607 539 ili na e-mail adresu admira.mehic@ratansedia.com.
0: DOO Steeltech Gradačac zapošljava. Zbog proširenja proizvodnje u svoj tim primamo nove radnike na sljedećim pozicijama: CNC strugar, CNC glodač, kontrolor, šteler. Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti putem broja telefona 061 089 760.
1: Mali oglasi. Vet

0: Bilo da planirate putovanje ili se samo spremate napustiti udobnost vašeg doma. Zato vremenske dileme riješite na vrijeme. Najnoviji podaci iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Vremenska prognoza.
1: Temperatura izmjerena ovog jutra u 9 sati u Banja Luci 18, koliko je u Bihaću i u Bijeljini, Jelašnica 10 stepeni, Bugojno 16, Čemerno 12, u Doboju 16 stepeni, u Foči 15. U našem divnom gradu gradarstvu 23 stepena, koji je među najtoplijim gradovima, zajedno sa Mostarom, koliko je 23, također u Mostaru, ovog jutra u 9, Tam Pjesak 13, Ivan Sedlo 14, Jajce 17 stepeni, ovog jutra u 9 sati, Sarajevo 14 stepeni, Sanski most 17, Trebinje 20 stepeni, Tuzla 18, Višegrad 16, Zenica 17 stepeni. Danas dio prije podneva u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove bit će dosta niske oblačnosti ili magle. U drugom dijelu dana sunčano uz umjerenu oblačnost. U Hercegovini sunčano prije podne, u drugoj polovini dana sa malom do umjerenom oblačnošću. Najviša dnevna temperatura danas između 24 i 29 stepeni, na jugu do 32 stepeni.

0: prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99, Gradačac. Domaće je najzdravije.
1: Bet Sport.
2: Vrijeme je za sportske minute u jutarnjem programu
1: Bet Sport.
2: Bet Sport. Uz tri devetke.
1: Jutarnji izvještaj. Fudbaleri Zrinskog opravdali su ulogu favorita i upisali novu pobjedu protiv Veleža u mostarskom derbiju, a na kraju je završeno rezultatom 2-0 u osmom kolu Webin lige Bosne i Hercegovine. U narednom kolu Zrinski gostuje Slogi u Doboju, dok će Velež dočekati Široki Brijeg. Strelci za Zrinski bili su Bilbija u 11. i Ivančić u 60. minuti. Na dva terena u Bosni i Hercegovini danas igraju još dvije utakmice osmog kola Webin lige. Prvi će na teren Pecer, to od 17 sati izaći domaći Široki Brijeg i aktualni prvaci Bosni i Hercegovine, ekipa Borca. Široki će sasvim sigurno biti pod imperativom pobjede pred svojim navijačima, posebno ako se uzme u obzir da u posljednje četiri utakmice nisu upisali triumf. Treba naglasiti da je Široki Brijeg nedavno ostao bez trenera Damira Milanovića, koji je nedugo nakon toga prešao u Velež, a naslijedio ga je Mario Tot. Sa druge strane, Borac želi nastaviti potjeru za Zrinskim, a trener Vinko Marinović je uoči susreta rekao da njegov tim očekuje zahtjevna utakmica. Čeka nas još jedan zahtjevan meč, treći u 7-8 dana. Znamo da je Široki kvalitetan ekipa, da su posebno agresivni kada igraju na svom terenu, tako da u svakom slučaju moramo biti maksimalno fokusirani i koncentrisati se na svaku situaciju, poručio je trener Vinko Marinović. Druga utakmica današnjeg programa igra se na Koševu od 20 sati, gdje će uzdrmano Sarajevo dočekati Slogu Meridijan. Kažemo uzdrmano jer tim Zorana Zekića ima dva vezana poraza, prvo protiv Željezničara, a u prošlom kolu i Beleža, pa je triumf i izlazak iz krize imperativ. Zekić je rekao da tim mora ostati maksimalno fokusiran i spreman odgovoriti zahtjevima utakmice. Ovaj meč nam dolazi u trenutku koji nije nimalo lagan za sve nas, niti za navijače Sarajeva, ni za mene kao šefa stručnog štaba, niti za igrače, ali jednostavno sami smo se doveli do ovog trenutka, moramo biti svjesni situacije i apsolutno biti mirni u glavi i prezentirati se na najbolji mogući način. Nadam se da će zdravstveno stanje biti bolje i da ćemo odigrati ovaj meč dosta bolje nego prethodna dva, posebno nego protiv Veleža. I onda tokom reprezentativne pauze da napravimo neke stvari na pametniji način, rekao je Zekić. Trenutno vodeći na tabeli je Zrinski. Sa 21 poenom i 8 odigranih utakmica, Borac prati sa 16 bodova i 7 odigranih utakmica. Želja je na trećoj poziciji sa 12 poena i 8 odigranih utakmica, danas na četvrtoj poziciji Sarajevo sa utakmicom manje sa 10 bodova. Košarkaši budućnosti iz Podgorice osvajači su 18. memorijalnog turnira Mirza Delibašić, koji se u protekle dva dana odigravao u Sarajevu, dok je košarkaški klub Bosna BH Telekom osvojila treće mjesto. Prvo je ranije tokom dana odigrana finalna utakmica, tu su košarkaši budućnosti iz Podgorice pokazali snagu i zavladali rumunsku Timisoaru sa rezultatom 96-79. Nakon te utakmice uslijedio je duel za treće mjesto između Bosne i Borca iz Čačka, a završen je pobjedom studenata rezultatom 90-85. Ovog jutra mediji donose, Željezničar se ne slavi samo u Sarajevu, manijaci napravili šou u Brčkom za 105. rođendan kluba. Navijači Željezničara svečano su na utakmici protiv Čelika proslavili 105. rođendan najtrofejnijeg bosansko-hercegovačkog kluba na čelu zajedno sa Sarajevom, sa po 16 zvaničnih trofeja, to da kažemo. Ali nije se svo vrijeme slavilo samo u Sarajevu. Železničar je poznat po tome da ima ozbiljne navijačke baze širom Bosne i Hercegovine, posebno se ističu Brčko, Konjic i Travnik. Upravo u Brčkom napravljen je pirotehnički šou tokom proslave 105. rođendana kluba. Bosna i Hercegovina na gostovanju u Južnoj Africi ima velikih 2-0 u teniskom Davis kupu nakon pobjede Damira Džumhura nad Mocijem. Džumhur je vrlo lako opravdao ulogu favorita protiv 698. igrača svijeta rezultatom 2-0, po setovima je bilo 6-4 i 7-5. Prethodno je našu reprezentaciju Andrej Nedić, za našu reprezentaciju on pobjedio i to najboljeg južnoafričkog igrača Filipa Henninga i tako doveo Bosnu i Hercegovinu vodstvo da bi Džumhur sigurnom igrom to udvostručio nakon prvog dana Davis kupa u Pretoriji. Danas će biti odigrani preostali susreti prema pravilima. Prvo je na programu susret parova. Bosansko-hercegovački dvojac Mirza Bašić, Nerman Fatić igraće protiv južnoafričkog para Beckley Smith. Nakon igre parova nastupit će prva dva reketa ove selekcije, Džumhur i Henning. Posljednji peti susret odigraće se između Nedića i Mocija. Podsjetimo, Bosna i Hercegovina i Južna Afrika razigravaju za finale play-offa druge svjetske grupe. Ko pobjedi u ovom duelu u februaru naredne godine igraće za ulazak u prvu svjetsku diviziju. I raspored za danas, kao što smo rekli, Vevin Liga Bosne i Hercegovine. Od 17 sati Široki protiv Borca, od 20 sati Sarajevo protiv Sloge. Danas igra i naša Zvijezda iz Gradačca u prvoj Ligi Federacije Bosne i Hercegovine i to na gostovanju Travniku. Što se tiče ostalih utakmica, Stupčanica igra protiv Budućnosti iz Banovića, Posušje dočekuje Goški iz Gabele, a najavit ćemo i svjetske lige. Danas od 15 sati u Engleskoj tri susreta, Bournemouth, Liverpool, Leeds protiv Crystal Palace, Manchester City dočekuje Sunderland. Od 17.30 Fulham protiv Manchester Uniteda. U Francuskoj tri susreta, Auxerre Brest od 15 sati, od 17.15 Nice, Lille i večeras Marseille protiv Paris Saint-Germaina 15-9. U Italiji danas od 12.30 Fiorentina i Napoli otvaraju ovaj susret, ovo kolo. Od 15 sati dva susreta, Frosinone, Como, Parma dočekuje Genoa. Od 18 sati Juventus, Atalanta i večeras Milan, Leć 15-9. U Njemačkoj tri susreta, Bayer Leverkusen protiv Leipziga od 15.30, od 17.30 Schalke, Elversberg i Paderborn protiv Hoffenheima u 19:30. Španija, Getafe, Malaga danas od 14 časova, od 16.15 Atletico Madrid očekuje Real Madrid. Deportivo La Coruña protiv Betisa od 18.30 kada igraju i Villarreal Levante i večeras Valencia Real Sociedad od 21 sata. Pratili ste sport kao posljednju rubriku u ovom jutarnjem programu. Želimo vam najljepše dobro jutro.

0: biraj uvijek svježe i povoljno u Tropik i Moj Market trgovinama od 18. do 29. Mrkva 1,19. Svinska plećka bez kosti 6,99. Bijeli sir u salamuri Prezident Somborska 1 kg 9,99. Pivo Tuborg 0,33 litra 1,29. Tropik i Moj Market. Isplati se već 40 godina.
1: Piši ovako. Kuhinja 20 kvadrata.
2: Ali bolan.
1: Piši dalje. Dnevni boravak 20 kvadrata.
2: Ma čekaj.
1: Nema čekanja. Spavaća soba 20 kvadrata.
2: Ama jedva krevet stane.
1: Ostalo sve po 20 kvadrata.
2: Ti si baš izludio. Pa što sve po 20 kvadrata?
1: SGS laminati gratis ugradnja do 20 kvadrata.
3: Preko 100 dezena prvoklasnih laminata za kuću, stan, kafić, restoran. A tu su industrijski laminati do 12 mm, kao i sva dodatna oprema za laminat. Vršimo dostavu i uslugu montaže laminata, koja je do 20 kvadrata besplatna. SGS laminati. LED rasvjeta uz garanciju od 3 godine, vrtni namještaj, stolovi, stolice, dječja bicikla i još mnogo toga. SGS laminati Šamac, Njegoševa 87, dobro poznata bivša korpora. 065-950-242 066-295-555 SGS laminati, vrhunski kvalitet, a cijene male.
1: I da se zna, SGS laminati vrše povrat poreza stranim državljanima.

0: Izlazi.
1: Kasno.
0: Nije valjda guma.
1: Treća ovog mjeseca.
0: I?
1: Ništa i. Zovi Vahida.
2: Tire Service. Gradačac. Kada je guma problem, mi smo rješenje. Od automobila do kamiona, od traktora do bagera, brinemo o svim vrstama guma. A pored toga, u ponudi imamo nove i polovne gume, nove alufelge, svih dimenzija, hotel za gume, a u sklopu objekta je i autopraona, profesionalne vulkanizerske usluge i popravke velikih traktorskih guma. A uz to sve nudimo i izlazak na teren i popravku na licu mjesta. Tire Service Gradačac, magistralni put Gradačac Ormanica, preko puta Mešić Homa, 060-3585-505.
0: E, ovaj broj vredi zla.
1: Ne zbog broja, nego zbog Vahida.
3: Kad ja hoću prave prozore i vrata, znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom grada

0: nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojeg vi izaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac 035-852-090 i 061-151-239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma.
1: Svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
2: Od njam do njam njam.
1: Kućne potrepštine.
2: Od premije do hemije.
1: Uvijek svježe voće i povrće.
2: Koda je sad iz bašće izašlo?
1: Po akcijskim cijenama, samo drži pravac.
2: Ma vozi, brate, u Walmart Gradačac.
0: Walmart Marketi u ulici Požaričkih Branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
2: Vidi, ima još!
0: Uvijek osmijeh i poštovanje.
2: Kupite više, a platite manje.
0: Walmart Marketi, Gradačac 062-146-300.
2: Moj Walmart!
3: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši Centar Spas.
4: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.
5: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.
6: Bet Radio.

Od sada bez traženja niskih cijena, jer su kod nas provjereno najniže cijene. Bellamy Onyx. Preko 30.000 artikala. Bellamy Onyx. Vodeći trgovinski lanac sa sopstvenom distribucijom. Iskoristite Bellamy Onyx dnevne i sedmične akcije. Pronađite Bellamy Onyx u svojoj blizini i uživajte u mjestu najbolje kupovine. Bellamy Onyx. Dešavanja, aktuelnosti, zabava, kultura, politika, sport, vijesti. Tvoj izvor informacija, Radio Bet, Gradačac.

0: U nedjelju, 27. septembra, Kafe Bar Best, Gradačac, postaje mjesto najbolje zabave, vrhunsku atmosferu i nezaboravan provod garantujemo uz jedno od najpoznatijih imena naše estrade. Samo za vas dolazi Zehra Bajraktarević. Ulaznice u pretprodaji samo 10 km. Rezervacije putem Vibera na 061 705554. Nedjelja 27. septembar. Kafe Bar Best, Gradačac i Zehra Bajrektarević. Imate bolove u leđima, vratu ili ramenima, osjećate ukočenost i napetost mišića. Nemojte dozvoliti da bol postane dio vaše svakodnevnice. AD Prestige Studio Gradačac, profesionalni tretmani certificiranog terapeuta uz individualan pristup svakom klijentu. U ponudi su klasična i sportska masaža, hidžama, anticelulitna masaža i masaža vulkanskim kamenjem. Tretmani koji doprinose opuštanju mišića, boljoj pokretljivosti i osjećaju lakšeg kretanja. Za redovne tretmane pripremili smo i povoljnije pakete, a po dogovoru sve naše usluge obavljamo i na vašoj kućnoj adresi 062 457 040. Kompletnu ponudu pronađite na našoj Facebook i Instagram stranici AD Prestige Studio Gradačac. Bagdale, stručna njega, sigurne ruke.
1: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061 256 569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi. Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović, Gradačac, u centru kod Sata.
2: Iz naše bogate ponude izdvajamo
1: juneća kremenadla 17 km, mljeveno meso 16,50 km, ćevapi 16,50 km, junetina bez kosti 22,50 km po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu. Bet Radio.

0: Kondor je više od restorana. To je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx, restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062-355-075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.
1: Dobro je, Bolan, ti iši malo, pa neće ti niko ukrast.
2: Pušti me, Bolan. Ovo su ćevape s kojim se ne diše. Gdje? Gdje probaj?
1: Boga mi ne jaš kad danut.
3: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
1: Kako je ukusno!
3: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062-112-717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
1: Ma prste da poližeš!
4: Znaš ti, Jarane, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
3: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061-819-315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
5: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Excel i napokon našla ono što tražim. Edsel DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Edsel Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno najbolji izbor.
6: Bet Radio.
7: Vrijeme je za naredni SMS.
8: Pozdravi nam stižu sa ranča. Pozdrav svim slušalcima sa našeg ranča. Pozdrav za moju Esmu. Danas uživamo na ranču, tako kažu. Ako može, Hazre, vrijediš za hiljadu.

0: pucate bet. Napravite razmak. Zatim čestitajte.
1: Happy birthday!
0: Pozdravite.
2: Zdravo, zdravo!
0: Poručite.
3: Ma vrećaj, pare se fino kaže!
0: Ne zaboravite muzičku želju. Sve to pošaljite na 091 910 106.
4: SMS Bet Radija.
5: SMS Bet Radija. Nastavljamo dalje uz poruku dana. Tako da je nazovemo. Dobili smo poruku dana koju moramo da pročitamo. Jedan gospodin je prije nekoliko vijekova napisao: ko ćete prepoznati, kako ćete prepoznati glupe ljude? Oni smatraju da oni nemaju stid, smatrao je da odsustvo srama prvi znak ljudske gluposti, jer ukazuje na nedostatak samokritičnosti. Sram može imati važnu društvenu funkciju, jer nas postiče da preispitamo svoje postupke i uzmemo u obzir tuđe osjećanje. Jasno i glasno čitao. Možda se nekima uključe mozgovi. Nama pozdravi stižu od naše uvijek raspoložene gumice. Imamo tri pjesme iz 70-ih. Nadamo se da smo izabrali dobro. Mi biramo samo one najjače. Za početak, Šaban Šaović, 79-a. Puno pozdrava za sve slušalce, za domaći zadatak od naše i vaše gumice.

0: Od sada bez traženja niskih cijena, jer su kod nas provjereno najniže cijene. Preko 30.000 artikala. Vodeći trgovinski lanac sa sopstvenom distribucijom. Iskoristite Bellamy Onyx dnevne i sedmične akcije. Pronađite Bellamy Onyx u svojoj blizini i uživajte u mjestu najbolje kupovine. Bellamy Onyx.
1: Mali oglasi Bet Radija.
2: Kompanija Belaprom d.o.o. Cerik raspisuje oglas za prijem više izvršilaca za sljedeću radnu poziciju. Referent za uvoz robe, uslovi, aktivno poznavanje engleskog jezika, govor i pisanje. Svi zainteresovani kandidati mogu se prijaviti u sjedištu firme na Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Firma Kovgrad d.o.o. u potrazi je za novim radnicima, a tim povodom raspisan je konkurs za koji prijave mogu slati svi zainteresovani kandidati. Potrebno je više izvršilaca za radna mjesta, mašin bravar, mašinski kovač. Radno iskustvo poželjno, ali nije neophodno. Svoje prijave možete dostaviti u upravu firme Kovgrad u ulici Sarajevska 90 ili pozivom na broj telefona 035 822 777. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
0: Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji. Rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061 889 553, 061 889 553.
2: Mionički ranč u Gradašcu traži konobara za stalni radni odnos, a poželjno je da kandidat ima iskustvo u radu sa hranom. Rad se obavlja u ugodnom i prirodnom ambijentu seoskog domaćinstva i ugostiteljskog objekta koji nudi domaći asortiman jela i pića. Za više informacija pozovite na broj telefona 061 451 185. Mionički ranč na izlazu iz Gradašca prema Pelagićevu.
0: DOO Steeltech Gradačac zapošljava. Zbog proširenja proizvodnje u svoj tim primamo nove radnike na sljedećim pozicijama: CNC strugar, CNC glodač, kontrolor, šteler. Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti putem broja telefona 061 089 760.
1: Mali oglasi Bet

0: biraj uvijek sveže i povoljno u Tropik i Moj Market trgovinama od 18. do 29. Mrkva 1,19. Svinjska plećka bez kosti 6,99. Bijeli sir u salamuri Prezident Somborska 1 kg 9,99. Pivo Tuborg 0,33 litra 1,29. Tropik i Moj Market. Isplati se već 40 godina.
1: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066-876-325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
2: Svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
3: Od njam do njam njam.
2: Kućne potrepštine.
3: Od premije do hemije.
2: Uvijek svježe voće i povrće.
3: Koda je sad iz bašće izašlo?
2: Po akcijskim cijenama, samo drži pravac.
3: Ma vozi, brate, u Walmart Gradačac.
4: Walmart Marketi u ulici Požaričkih Branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
3: Vidi, ima još!
4: Uvijek osmijeh i poštovanje.
3: Kupite više, a platite manje.
4: Walmart Marketi, Gradačac, 062-146-300.
3: Moj Walmart!

Jedno mjesto, kompletna stomatološka njega i najnovija tehnologija, ordinacija, kusturica, gradačac, popravka i liječenje zuba, zubni implantanti, protetska nadogradnja, mostovi i proteze, hibridne i pokrovne proteze, oralna hirurgija, liječenje vilica i sinusa, sve na jednom mjestu. 060-32-22-705 Ordinacija Kusturica Gradačac. Za zdrav, siguran i lijep osmijeh.

0: Pet Radio SMS.
1: E dalje idemo uz raspjevane Meraklije. Samo za glavnog kazandžiju.

0: Jedna pauka.
1: Nastavljamo dalje kako vi kažete. Pozdrav idu za kćerke, zetove i prijatelje u Americi, za sina i snahu u Njemačkoj, za momu Čubeta, Ripčeta, Kurtu, Miliciju i naravno za Bađu u Mališićima od Mirse Karače.

0: Od sada bez traženja niskih cijena, jer su kod nas provjereno najniže cijene. Preko 30.000 artikala. Vodeći trgovinski lanac sa sopstvenom distribucijom. Iskoristite Bellamy Onyx dnevne i sedmične akcije. Pronađite Bellamy Onyx u svojoj blizini i uživajte u mjestu najbolje kupovine. Bellamy
1: Onyx. SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
2: Još jedna 106-ica. Svašta Lola smije. Pozdravi, kaže Ido od Senada Vehabovića za Mirsu Karaču.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Idemo dalje uz raspivane Meraklije. Pozdrav idu za kćerke, zetove i prijatelje u Americi, za sina i snahu u Njemačkoj, za momu Čubeta, Ripčeta, Kurtu, Miliciju i naravno za bađu Mališiće, od Mirse Karači.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Dalje idemo uz lijepi san, dao sam ti ženo, veliki pozdrav i kaže idu od Hazeta za društvo na Jesenici.

Admirovih babi u nastavku. Dobra gara, a dobra i plava. Pozdrav idu za kćerke, zetove i prijatelje u Americi, za sine i snahu u Njemačkoj, za momu Čubeta Ripčeta Kurtu Miliciju i bađu Malešiće od Mirse Karače.

0: Vaše muzičke željice šaljite putem SMS-ice 091 910 106.
1: Zvuci bosanskog meraka u nastavku. Pozdrav video za kćerke, zetove i prijatelje u Americi, za sina i snahu u Njemačkoj, za momu Čubeta, Ripčeta, Kurtu, Miliciju i Bađu u Malešićima od Mirse Karači.

0: jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogati izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Europrofi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.
1: SMS Bet Radija, broj prioriteta 091 910 106.
2: Pozdravi sada stižu od Mireta za sina Sameda, za Jarana Bonđu i za Čubeta. Nažalost, traženu numeru koju ste napisali nemam u arhivi, ali evo, pustili smo ja i moja policija. Nadamo se da će da odgovore.

Prečanski talasi u nastavku. Pozdrav idu za kćerke, zetove i prijatelje u Americi, za sina i snahu u Njemačkoj, za momu Čubeta, Ripčeta, Kurtu, Miliciju i Bađu Mališiće od Mirse Karači.

0: Od sada bez traženja niskih cijena, jer su kod nas provjereno najniže cijene. Bellamy Onyx. Preko 30.000 artikala. Bellamy Onyx. Vodeći trgovinski lanac sa sopstvenom distribucijom. Iskoristite Bellamy Onyx dnevne i sedmične akcije. Pronađite Bellamy Onyx u svojoj blizini i uživajte u mjestu najbolje kupovine. Bellamy
1: Onyx. Bet Radio. SMS.
2: Pozdrav vam sada stižu iz Šamca, sa utovara, za babu Senčija, ako može za najjačeg direktora Senčija. Slušamo himnu Čekić gradnje, najmlađi radnik u potpisu.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Pozdrav i sada idu sa kćerke, zetove i prijatelje u Americi, za sina i snahu u Njemačkoj, za momu Čubeta, Ripčeta, Kurtu, Miliciju i Bađu u Mališićima od Mirse Karače.

Idemo dalje. Zetu kaže Slavinu sretan povratak na posao u inozemstvo. Kćerki Samiri i njenim sinovima i Slavinovim Leo i Teo, sve najljepše. Dale iz Ineta Plavšića iz Tuzle u potpisu.

0: Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava. Kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala, rušenje ili prevoz šute i starih objekata, zovi Ibru, jer Ibro zna posao. Obrtnička radnja Mešić, Gradačac, gdje lopata odmara, a mašina radi. 060 353 4421. Pet radio.
1: E, sada idemo dalje uz raspjevane Meraklije. Pozdravi, kaže, i do Domera za Mirsu Karaču, za Priku Hazila i za radnike Mrkonjić Gradnje, također supruzi Ifeti, brzo poravak.

Ipak je to ta nota. Nastavljamo dalje. Jednog dana Avdaga Nastrada. Pozdrav ide od Omera za Mirsu Karaču. Pozdrav također ide za Priku Hazila i radnike Mrkonjić gradnje i supruzi i Feti brz oporavak.

0: Pratite nas putem Facebooka Bet Radio.
1: Nastavljamo dalje. Pomozio i doktore. Pozdrav ide od Omera za Mircu Karaču, pozdrav ide za Priku Hazila i radnike Mrkonjić gradnje i supruzi Ifeti, brz oporavak.

0: još jedna kap iz kiše dobrih nota. Slijedi poruka.
1: Pozdrav i kaže idu za ekipu Bet Radija i za sve Betovce sa utovara. Veliki pozdrav i također idu i za vas, za vrijednu ekipu, bit ću šofer i na onom svijetu.

0: Od sada bez traženja niskih cijena, jer su kod nas provjereno najniže cijene.
1: Bella Bionics.
0: Preko 30.000 artikala.
1: Bella Bionics.
0: Vodeći trgovinski lanac sa sopstvenom distribucijom. Iskoristite Bella Bionics dnevne i sedmične akcije. Pronađite Bella Bionics u svojoj blizini i uživajte u mjestu najbolje kupovine.
1: Bella Bionics.
2: Vrijeme je za naredni SMS.
3: Slušamo sada satelite. Pozdrav idu za kćerke, zetove i prijatelje u Americi, za sina i snahu u Njemačkoj, za momu Čubeta, Ripčeta, Kurtu, Miliciju i Bađu Malešiće od Mirse Karače.

0: Pratite nas putem Facebooka Bet Radio.
1: Idemo dalje uz raspjevane Meraklije. Pozdrav idu od Mirse Karače za Omera i za društvo na Požarikama. Specijalni pozdrav idu za Rešu i djeda Emina iz Srebrenika.

E sada idemo na Mirsadu i Jarane. Hadžija ću biti. Pozdravi, kaže Ido od Omera, za Mirsu Karaču, za Priku Hazila i radnike Mrkonjić gradnje, supruzi Ifeti, brzo poravak.

0: Šargijanje, dobra muzika i igranje. Limenu Šargiju dobi smo mi, a ponosni sponsor Limarija Dženi.
1: 15 sati i 14 minuta. Evo, vrijeme je da odjavimo naše druženje sa izvornjacima. Kako ja to volim da kažem, što smo šargijali, šargijali smo. Sjetiće nedjelje za sve ljubitelje izvorne muzike, ponovo smo tu od 12 pa sve do 15 sati. Sada znate kako ide procedura. Naravno, pozdravit ćemo naša dva sponzora, poslušat ćemo sponzorsku pjesmu i onda posle malih oglasa nastavljamo da čitamo vaše poruke koje su već tu na čekanju narodnog karaktera. Naravno, veliki pozdrav idu za našeg sponzora Limarija Dženi. I još jednog, dakle, obrtnička radnja Mešić. Bavi se uslugama iskopa, nasipanja i ravnanja terena bagerom, kao i rušenjem starih objekata. Tako da za više informacija pozovite Ivru na broj telefona 060-353-4421. Nadamo se da vam je bilo lijepo što se tiče ovog druženja sa izvornjacima. I dalje ćemo nastaviti da biramo dobru muziku i da pravimo odličnu atmosferu. Slušamo sada sponzorsku pjesmu Limarije Dženi.

Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava. Kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala, rušenje ili prevoz šute i starih objekata, zovi Ibru, jer Ibro zna posao. Obrtnička radnja Mešić, Gradačac, gdje lopata odmara, a mašina radi. 060 353 4421. Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogat izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.

0: Od sada bez traženja niskih cijena, jer su kod nas provjereno najniže cijene. Bellamy Onyx. Preko 30.000 artikala. Bellamy Onyx. Vodeći trgovinski lanac sa sopstvenom distribucijom. Iskoristite Bellamy Onyx dnevne i sedmične akcije. Pronađite Bellamy Onyx u svojoj blizini i uživajte u mjestu najbolje kupovine. Bellamy
1: Onyx. SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
2: Slušamo sada Sinana, izađi na 5 minuta. Pozdrav Ido od Omera za Mircu Karaču, za Priku Hazila i radnike Mrkonjiće gradnje. Supruzi Ifet i brzo poravak. Pozdrav Ido za Skibeta, da se ženi što prije, da se veselimo.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Idemo dalje. Slušamo sada Halida, Romanija. A pozdrav idu sa Starog mjesta.

0: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 21. do 23. septembra u Bingu potražite svježa šljiva, kilogram Marku 50, Delis 400 grama, 3,75, omekšivač Violeta 1,71 litar, 4,95. Bingo!
1: Ovu muzičku ste birali vi.
2: Slušamo sada Muharema, Esmeralda, pozdrav Vido od Omera, za Mirsu Karaču, za Hazila i radnike Mrkonjiće gradnje, supruzi Ifet i brzo poravak, i pozdrav Vido za Skibeta, da se ženi što prije.

0: Bez galame. Slijede reklame.
1: Imate bolove u leđima, vratu ili ramenima. Osjećate ukočenost i napetost mišića. Nemojte dozvoliti da bol postane dio vaše svakodnevnice. AD Prestiž Studio Gradačac. Profesionalni tretmani certificiranog terapeuta uz individualan pristup svakom klijentu. U ponudi su klasična i sportska masaža, hidžama, anticelulitna masaža i masaža vulkanskim kamenjem. Tretmani koji doprinose opuštanju mišića, boljoj pokretljivosti i osjećaju lakšeg kretanja. Za redovne tretmane pripremili smo i povoljnije pakete, a po dogovoru sve naše usluge obavljamo i na vašoj kućnoj adresi 062 457 040. Kompletnu ponudu pronađite na našoj Facebook i Instagram stranici AD Prestiž Studio Gradačac. Bagdale, stručna njega, sigurne ruke.
2: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
3: Pratite nas putem Facebooka Bet Radio.
4: Pozdravi nam sada stižu sa Starog mjesta. Pjesma kaže po našem izboru. Pa evo neka bude Vesna i Merlin.

0: Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Arix 114 pranja 17,95. Mob za pod s prskalicom 14 maraka 95. Zdjela s poklopcem 58 litara 24,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Vrijeme je za naredni SMS.
2: E, dalje ćemo ovako. Pozdravi stižu sa Starog mjesta, sretan rođendan, radi se najbolje u životu. 105 pa opet. Mi se svakako pridružujemo čestitkama, sve najbolje, radi.

0: najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović, Gradačac, u centru kod Sata.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo
0: juneća kremenadla 17 km, mljeveno meso 16,50 km, ćevapi 16,50 km, junetina bez kosti 22,50 km po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu.
1: Kondor je više od restorana, to je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx, restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062-355-075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.
2: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091-910-106.
3: Zbog tebe jedin.
4: Slušamo sada Miloša. Pozdrav i od Mirse Karače, za Omera, za Hazila i za društvo na Požarihama. Sviramo i dalje po vašem izboru, tako da slobodno šaljite vaše poruke i uživajte.

0: Bet Radio SMS.
1: Još jedna 106-ica u nastavku. Pozdrav idu od Mirce Karače za Omera, za Hazila i za društvo na požarikama.

0: Od sada bez traženja niskih cijena, jer su kod nas provjereno najniže cijene. Bellamy Onyx. Preko 30.000 artikala. Bellamy Onyx. Vodeći trgovinski lanac sa sopstvenom distribucijom. Iskoristite Bellamy Onyx dnevne i sedmične akcije. Pronađite Bellamy Onyx u svojoj blizini i uživajte u mjestu najbolje kupovine. Bellamy Onyx.
1: Mali oglasi Vet Radija.
2: Kompanija Belaprom d.o.o. Cerik raspisuje oglas za prijem više izvršilaca za sljedeću radnu poziciju. Referent za uvoz robe, uslovi, aktivno poznavanje engleskog jezika, govor i pisanje. Svi zainteresovani kandidati mogu se prijaviti u sjedištu firme na Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
0: Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji. Rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061-889-553, 061-889-553.
2: Mionički ranč u Gradašcu traži konobara za stalni radni odnos, a poželjno je da kandidat ima iskustvo u radu sa hranom. Rad se obavlja u ugodnom i prirodnom ambijentu seoskog domaćinstva i ugostiteljskog objekta koji nudi domaći asortiman jela i pića. Za više informacija pozovite na broj telefona 061-451-185. Mionički ranč na izlazu iz Gradašca prema Pelagićevu.
0: DOO Steeltech Gradačac zapošljava. Zbog proširenja proizvodnje u svoj tim primamo nove radnike na sljedećim pozicijama: CNC strugar, CNC glodač, kontrolor, šteler. Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti putem broja telefona 061 089 760.
1: Mali oglasi Vet Radija.
2: Vaše muzičke željice šaljite putem SMS-ice 091 910 106. Još jedna 106-ica. A pozdrav Ido od Omera i Hazila za Mirsu Karaču.

0: Više na eki.ba.
1: Jednostavno Eki.
2: Jedna pauka.
3: Idemo sada dalje. Pozdravi, kaže Ido sa Starog mjesta. Sretan rođendan, radi još jednom sve najbolje u životu.

0: Jelena pauka.
1: Idemo sa jednom rođendanskom. Pozdrav idu sa Starog mjesta i sretan rođendan Radi.

0: Biraj uvijek svježe i povoljno u Tropik i Moj Market trgovinama od 18. do 29. Mrkva 1,19. Svinska plečka bez kosti 6,99. Bijeli sir u salamuri Prezident Somborska 1 kg 9,99. Pivo Tuborg 0,33 litra 1,29. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina. Za kuću, kancelariju ili stan, Fenster Company je vaš idealan plan. Stolarija sa 20 godina iskustva i kvaliteta nastavlja se truditi da vaš prostor cvjeta. Proizvodnja vrhunske alu i PVC stolarije po sistemu Kemmerling. Fenster Company. Prozori, vrata, balkonske i dvorišne ograde, garažna vrata, roletne i komarnici. Pozovite i uvjerite se. 061 151 213 061 951 891. Vaš pouzdan partner Fenster Company DOO Gradačac.
1: Idemo sada u Zasima Bajrića Emina. Pozdravi, kaže, idu za lovce pod Dženarikom sekcije Zahirovići od Lege.

0: Kada je u pitanju izrada web stranica, samo je jedna adresa prava: hostmedio.doo Gradačac. Stručni tim koji raspolaže iskustvom dužim od 10 godina u oblastima web i grafičkog dizajna, održavanja i optimizacije web stranica, programiranja i digitalnog marketinga. Pored toga nudimo usluge web hostinga i zakupa domene. Prenesite vaš posao u virtuelni svijet i ostvarite posebne popuste i pogodnosti. Podignite stepen vašeg poslovanja na viši nivo. Hostmedio d.o.o. Gradačac. Pozovite 061-831-938 ili posjetite našu web stranicu hostmedio.com. Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uspomene.
1: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor. A kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
0: SMS Bet Radija.
2: Dobar dan, dragi slušatelji iz studija Bet Radija. 16 sati i 56 minuta. Mi se lagano pripremamo za večerni program. Šaljite poruke, pišite, poručite, čestitajte. Mimi je večera sa vama sve do ponoći. Od 20 sati kreće večernji program na talasima Bet Radija, a mi do tada pravimo uvertiru. Družimo se zajedno uz vaše SMS poruke, muzičke želje i naravno najbolju muziku na talasima Bet Radija. Ja neću više da vas zadržavam, opet ćemo se kasnije malo najaviti. Mi ćemo dalje nastaviti, Viki Miljković u nastavku. Pozdravi sa starog mjesta, sretan rođendan Radi. Sretan rođendan za Radu i od treće smjene, sve najbolje.

Bodar Akije, nemo bolje žene. Za ekipu Vahida, šefa i Nusreta radnika, od Zete i kćerke, Azu.

0: Jedno mjesto, kompletna stomatološka njega i najnovija tehnologija, ordinacija, kusturica, gradačac, popravka i liječenje zuba, zubni implantanti, protetska nadogradnja, mostovi i proteze, hibridne i pokrovne proteze, oralna hirurgija, liječenje vilica i sinusa, sve na jednom mjestu. 060-32-22-705 Ordinacija Kusturica Gradačac. Za zdrav, siguran i lijep osmijeh. Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569 Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.
1: Nešto novo od Raleta stiže. Pauk i kram što 5 tona diže. S razlogom ga hvale šlep služba Rale. Od 0 do 24 sata s prevozom barata. Šlep služba Rale brka brčko na teritoriji čitave Europe i na šlepu nosivosti 15 tona. Šlepa se kolona, automobila, traktora, kombajna, viljuškara i svih drugih teških vozila. Novo u ponudi, Pauk vozilo. Utovar i istovar sa kranom do 5 tona. Pozovite da progovorimo i da se dogovorimo. 061-631-723 i 065-340-602. S razlogom ga hvale, šlep služba Rale.
2: Idemo malo sada u drugačijem ritmu. Slovo Radanović, pozvaću te za Aldinu. Veliki pozdrav od Bet Radija. Svaka čast na njenim poslasticama. Treba imati i talenta i za to. Još jednom veliki pozdrav od Bet Radija i hvala vam što ste naš vjerni slušatelj.

Pričali smo slobu za našu dragu Aldinu. A dalje nastavljamo sa Novicom. Volela je vodku i kafanu. Pozdrav za ekipu na starom mjestu od najmlađe kolege Agro Mašića. A poseban pozdrav Radi koja slavi rođendan.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Pozdrav za društvo na starom mjestu, a specijalan pozdrav najmlađem kolegi.

Novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061 485 322. Pjena, voda, sjaj. Za čist auto zna se gdje. Samouslužna autopraonica, menadžer Gradačac, novi standard pranja automobila.

0: sredstva, jednostavno korištenje i vrhunski rezultat. Brzo, jednostavno i efikasno. Sve što vaš automobil zaslužuje na jednom mjestu. Ris Park, Sarajevska ulica u Gradačcu. Menadžer, autopraonica, iskustvo kojem vjerujete, kvalitet koji vidite.
1: Zašto Ibre nema među nama?
0: Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava, kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala, rušenje ili prevoz šute i starih objekata, zovi Ibru, jer Ibro zna posao. Obrtnička radnja Mešić, Gradačac, gdje lopata odmara, a mašina radi. 060 353 4421.
2: Pozdrav za društvo na starom mjestu, specijalan pozdrav najmlađem kolegi. Nažalost, vašu traženu pjesmu nisam mogla da pronađem u arhivi, ali evo, nadam se da može proći. Mile Kitić, duet Đogani, dva drugara, dobro stara, veliki.

0: Sada bez traženja niskih cijena, jer su kod nas provjereno najniže cijene. Preko 30.000 artikala. Vodeći trgovinski lanac sa sopstvenom distribucijom. Iskoristite Bellamy Onyx dnevne i sedmične akcije. Pronađite Bellamy Onyx u svojoj blizini i uživajte u mjestu najbolje kupovine. Bellamy
1: Onyx. SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
2: Pozdrav za društvo na starom mjestu, specijalan pozdrav ide najmlađem kolegi.

0: možemo.
1: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
0: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja, naravno da možemo.
2: Čestitamo, upravo ste izgubili nekoliko stotina maraka. Ako ste prodali katalizator bez profesionalne analize, ali ako niste, pravac Remetal Gradačac. Kod nas svaki katalizator prolazi profesionalnu analizu plemenitih metala, koja precizno određuje njegovu stvarnu vrijednost. Bez procjena, bez nagađanja, samo tačna analiza i poštena cijena. Osim otkupa katalizatora, Remetal Gradačac vrši i otkup svih sekundarnih sirovina. Pozovite 061 014 725 ili nas posjetite u Gradačcu. Nekadašnji eurokatalizatori Remetal Gradačac. Mi ne pogađamo vrijednost, mi je mjerimo.
3: Nastavljamo dalje za društvo na starom mjestu. Specijalan pozdrav ide najmlađem kolegi.

0: Uštedi uz kupone u septembarskoj Super bombonjeri. Dimljeni vrat volim, uštedi 30%. Ajvar volim, blagi, ljuti, 700 grama, uštedi 2 km. Sladoled, Scoops and Cones, Ben & Jerry's, Häagen-Dazs, više vrsta, uštedi 40%. Tropik i Moj Market, isplati se već 40 godina.
1: A u nastavku, najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
2: Iz Poljčana hidrolika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
3: Čekaj Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cipače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
1: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta 062-580-165. Hidraulika Rossi, Srebrenik.
2: Nema jačeg u državi brale.
3: Najbolje vrijeme za kupovinu peleta nije jesen, nego onda kada ga ima. A mi ga imamo. Eurogolax, Kerep, Gradačac, pelet na stanju, a isporuka odmah. Nema čekanja, nema termina, nema odgađanja. Bez stresa, danas pozovete, već sutra pelet je na vašoj adresi. Vrhunski, kvalitetni pelet, samo u Eurogolax, Kerep, Gradačac. Jedan poziv i vaš pelet stiže do vas. 061-132-953 ili 035-860-300. Eurogolax, Kerep, Gradačac, za toplu i bezbrižnu zimu.
4: SMS muzičke želje Bet Radija 091-710-104.
5: Pozdrav za društvo na starom mjestu, specijalan pozdrav najmlađem kolegi.

0: dešavanja, aktuelnosti, zabava, kultura, politika, sport, vijesti. Tvoj izvor informacija, Radio Bet, Gradačac.
1: Pozdrav za vikendice sa starog mjesta, Ivanove pradjedovine, za sve goste i veselo društvo, a poseban sretan rođendan.

0: Mali oglasi Vet Radija.
1: Kompanija Belaprom DOO Cerik raspisuje oglas za prijem više izvršilaca za sljedeću radnu poziciju. Referent za uvoz robe, uslovi, aktivno poznavanje engleskog jezika, govor i pisanje. Svi zainteresovani kandidati mogu se prijaviti u sjedištu firme na Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
2: Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji. Rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061 889 553 061 889 553.
1: Mionički ranč u Gradašcu traži konobara za stalni radni odnos, a poželjno je da kandidat ima iskustvo u radu sa hranom. Rad se obavlja u ugodnom i prirodnom ambijentu seoskog domaćinstva i ugostiteljskog objekta koji nudi domaći asortiman jela i pića. Za više informacija pozovite na broj telefona 061 451 185. Mionički ranč na izlazu iz Gradašca prema Pelagićevu. Zbog širenja i unapređenja našeg prodajnog tima, firma Ratansedija DOO Cerik Brško Distrikt traži motiviranu, komunikativnu i odgovornu osobu za poziciju prodajnog predstavnika. Opis posla, komunikacija i rad sa kupcima, predstavljanje i prodaje proizvoda, pružanje informacija i savjetovanje kupca, zaprimanje i obrada narudžbi, izrada ponuda, faktura i ostale dokumentacije. Od kandidata očekujemo ljubaznost i dobre komunikacijske vještine, odgovornost i profesionalan odnos prema poslu, osnovno poznavanje rada na računaru. Prethodno iskustvo u prodaji je poželjno. Nudimo rad u prijatnom i profesionalnom okruženju, redovna primanja, mogućnost ostvarivanja dodatne zarade kroz rezultat prodaje. Za više informacije pozovite na broj telefona 061 607 539 ili na e-mail adresu admira.mehic@ratansedia.com.
0: Mali oglasi Vet Radija.
3: Pozdrav za Erane, Vahu Rulet i Nerku.

0: 99,9. Slušaj i uživaj. Bet Radio.
1: Pozdrav sa vikendice, Staro mjesto, Ivanove pradjedovine, za sve goste i veselo društvo, a posebno sretan rođendan na Radi, Delija Momak u nastavku, veliki pozdrav za cijelu ekipu od Bet Radija.

0: Centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. optikaustadić.com.
1: Svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
2: Od njam do njam njam.
1: Kućne potrepštine.
2: Od premije do hemije.
1: Uvijek svježe voće i povrće.
2: Koda je sad iz bašče izašlo?
1: Po akcijskim cijenama, samo drži pravac.
2: Ma vozi, brate, u Walmart Gradačac.
1: Walmart Marketi, u ulici Požaričkih branilaca u Gradačcu, nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
2: Vidi, ima još!
1: Uvijek osmijeh i poštovanje.
2: Kupite više, a platite manje.
1: Walmart Marketi, Gradačac, 062-146-300.
2: Moj Walmart!
3: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši Centar Spar.
4: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka!
5: Pozdrav ekipi na starom mjestu od Master Šefa Marija. Poseban pozdrav Radi za

0: jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogat izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.
1: Savršen takt za savršen trenutak. Radio Bet.
2: Sinan Sakić u nastavku, da se opet rodim. Pozdrav ekipi na starom mjestu od master šefa Marija, a poseban pozdrav radi za njegov rođendan.

0: najbolje vrijeme za kupovinu peleta nije jesen, nego onda kada ga ima. A mi ga imamo. Eurogolax, Kerep, Gradačac, pelet na stanju, a isporuka odmah. Nema čekanja, nema termina, nema odgađanja. Bez stresa, danas pozovete, već sutra pelet je na vašoj adresi. Vrhunski, kvalitetni pelet, samo u Eurogolax, Kerep, Gradačac. Jedan poziv i vaš pelet stiže do vas. 061 132 953 ili 035 860 300. Eurogolax, Kerep, Gradačac, za toplu i bezbrižnu zimu.
1: Za čiste tepihe tokom cijele godine postoji samo jedno ime, Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama, sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.
0: Svaki film počinje jednom idejom. Svaka zvijezda jednom odlukom. Zohs & Co. prva filmska produkcija sa školom glume na našem području. U toku je upis za školu glume za mlade i odrasle, kao i program Mini Stars za djecu od 7 do 13 godina. Uz profesionalne mentore, praktične radionice, rad pred kamerom, napravite svoj prvi korak ka velikoj sceni. Nastava se održava u Brčkom, a za polaznike udaljene više od 40 km obezbjeđen je prijevoz. 066 677 751. Zohs & Co. mjesto gdje nastaju filmske zvijezde.
2: Dobro ti stoje ove godine tvoje, još dugo nam živi.
3: Pozdrav iz Starog mjesta, sretan rođendan, radi.

0: Od sada bez traženja niskih cijena, jer su kod nas provjereno najniže cijene. Preko 30.000 artikala. Vodeći trgovinski lanac sa sopstvenom distribucijom. Iskoristite Bellamy Onyx dnevne i sedmične akcije. Pronađite Bellamy Onyx u svojoj blizini i uživajte u mjestu najbolje kupovine.
1: Bellamy Onyx. Piši ovako, kuhinja 20 kvadrata.
2: Ali bolan!
1: Piši dalje, dnevni boravak.
2: Ama jedva Pa što sve po 20 kvadrata?
1: SGS laminati, gratis ugradnja do 20 kvadrata.

0: Laminata za kuću, stan, kafić, restoran. A tu su industrijski laminati do 12 mm, kao i sva dodatna oprema za laminat. Vršimo dostavu i uslugu montaže laminata, koja je do 20 kvadrata besplatna. SGS Laminati. LED rasvjeta uz garanciju od 3 godine, vrtni namještaj, stolovi, stolice, dječja bicikla i još mnogo toga. SGS Laminati Šamac, Njegoševa 87, dobro poznata bivša korpora. 065-950-242 066-295-555 SGS Laminati, vrhunski kvalitet, a cijene male.
1: I da se zna, SGS Laminati vrše povrat poreza stranim državljanima.
2: Kasno, nije valjda guma treća ovog mjeseca. I ništa i, zovi Vahida.
3: Tire Service, Gradačac. Kada je guma problem, mi smo rješenje. Od automobila do kamiona, od traktora do bagera, brinemo o svim vrstama guma. A pored toga u ponudi imamo nove i polovne gume, nove alufelge svih dimenzija, hotel za gume, a u sklopu objekta je i autopraona, profesionalne vulkanizerske usluge i popravke velikih traktorskih guma, a uz to sve nudimo i izlazak na teren i popravku na licu mjesta. Tire Service Gradačac, magistralni put Gradačac Ormanica, preko puta Mešić-Homa, 060-3585-505.
2: E, ovaj broj vredi zla, ne zbog broja, nego zbog Vahida.
0: SMS Bet Radija, broj prioriteta 091-910-106.
2: Pozdrav za Rane, Vahu, Ruleca i Nerku.

0: poruka iz kiše dobrih nota. Slijedi poruka.
1: Pozdravi nam si, stižu sa Starog mjesta. Sretan rođendan, Fabijani.

pozdravi sa starog mjesta. Nastavljamo dalje. Za rođendan Fabijani, Ćana.

Idemo dalje za slavljenicu. Pozdravi sa Starog mjesta. Sretan rođendan Fabijani iz Čepina.

posebne medalje. Pozdrav za ekipu na starom mjestu. Sretan rođendan Fabijani iz Čepina.

0: I dalje najbolji.
1: SMS Bet Radija 091 510 101.

Uđite u svijet informacija, zabave i odlične muzike. The music just feels so good. Bet Radio. Kiša dobrih noći.

Sada bez traženja niskih cijena, jer su kod nas provjereno najniže cijene. Bellamy Onyx. Preko 30.000 artikala. Bellamy Onyx. Vodeći trgovinski lanac sa sopstvenom distribucijom. Iskoristite Bellamy Onyx dnevne i sedmične akcije. Pronađite Bellamy Onyx u svojoj blizini i uživajte u mjestu najbolje kupovine. Bellamy Onyx.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Pozdrav za društvo u kaminu na novoj lokaciji NM 96. Miloš Bojanić u nastavku, pjesma Majci, Crvenom felgu u potpisu. Veliki pozdrav od tebe.

pozdrav za društvo na terasi, za Albinu, Farku, Enisa, Mirzu, Merimu i Ševalu. Također pozdrav za Japu, Ivanu i dječicu u Njemačkoj. Aldina Tortice u potpisu, veliki pozdrav od Betra.

za našu dragu Aldinu i za njeno društvo na terasi, za naše vjerne slušatelje. Hvala vam puno što ste uz nas, što nas pratite, što ste nam vjerni. Slušamo dalje Slobu, pozvaću te. Veliki pozdrav od BS Radija i hvala vam još jednom.

0: Uđite u svijet informacija, zabave i odlične muzike.
1: The music just feels so good.
0: Bet Radio.
2: Kiša dobrih nota.
3: Pozdrav za društvo u kaminu na novoj lokaciji NM96. Crvena felga u potpisu. Lepa vrena u nastavku.

0: dalje najbolji.
1: Za stolet i ekipu živjel. Nažalost, vašu traženu pjesmu nisam mogla da pronađem u arhivi, ali evo nadam se da može proći i Jana. Ostavi mi drugove. Veliki pozdrav od treće smjene.

0: sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: Veliki pozdrav iz Tramošnice. Od društva za sve slušatelje Bet Radija i za treću smjenu.

slušamo dalje Slađo Allegro live verziju Pusti sele. Za društvo na Ljiljanu, za sve slušaoce i veliki pozdrav za treću smjenu. Veliki pozdrav od Bet Radija i ugodnu noć vam želim.

0: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
1: Ti si Oluja. Šaban u nastavku. Kaže, malo prije zaboravih pozdraviti mog Titu, pa sada ako može za njega specijalno. Pozdrav za društvo, Albinu Farku, Merimu Mirzu i Ševalu od Aldine. Naravno da može. Slušamo dalje.

0: Slušate večernji program.
1: Poželje društvi iz Tramošnice, Marinko Rokvić u nastavku.

0: SMS Bet Radija.
1: Za kuma Amira i za cijelo društvo na vikendici Đani u nastavku.

0: dobru kupovinu. Deluxe, Europrofi Gradačac, sponsor frekvencije 99,9 MHz.
1: Za kuma Amira, od njegovog društva i za sve slušaoce, naravno. Džej u nastavku, niz rijeku života plovim, kao talas bez svoga cilja. Pozdrav idu od Bet Radija.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Za ekipu u Ledenicama, za treću smjenu i sve slušatelje, Indira Radić u nastavku Biti ili ne biti.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Rasta smo se kod dvije reke. Jašar u nastavku.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Od Azema, Kikija i Dražena sa Hasine Čeke, Šeherzada u nastavku.

0: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
1: Za društvo u Vučkovcima, Sinan u nastavku, reci mi Miko.

0: njemu jedino vjerujem. Bet Radio.
1: Mile Kitić u nastavku, gubitnik od kuma Amira za njegovu.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Vesna Zmijanac u nastavku od kuma Amira za njegovo društvo.

lubenica. Jay u nastavku za društvo na Ljiljanu od Emira, za Bet Radio i za sve slušaoce. Veliki pozdrav od Bet Radija za cijelu ekipu na Ljiljanu.

Njemu jedino vjerujem. Bet Radio. Za društvo na vikendici Marinko Rokvić u nastavku Svađalice moja mala.

pozdrav za sve slušatelje Bet Radija. Za treću smjenu od društva sa vikendice i kuma Amira.

0: Radio Bet 24/7.
1: You're listening to the hottest station.
0: Radio Bet Gradačac
2: 99.9. Od društva iz Srebrenika za sve slušaoce, Sinan u nastavku.

0: Još jedna kap iz kiše dobrih nota. Slijedi poruka.
1: Valentina od Emira za sve slušaoce Bet Radija za treću smjenu i za njegovo društvo na Ljiljanu. Bađi u nastavku.